0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы деме өркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: Маалымат Булагы, Биринчи Радио, Эфирде жаңылықтар. Биринчи Радио, ықчам жана тақ маалым.